Rudensteiner og Ciao Ciao Amore. Og før det var det Andrea Berg og Du Hast Mich. Her er det Karina Wojcik.